Darunga te kiana do mona tona dangi mundre nindale roro viko taki iko asiptingo viki antana diwa en diwa na miniti. Katin tigo nisinga ni bulo chulai rono ndolu rosa nga bulo kaono ni bulo pinaka na sanga isi ya mambega mai nambongi pinaka ni kuwa ni taka ni totoko tunu venga rabi. Totoko tigo nambula ka damaro taka tiko na nonda waka zangi zangi mbalabu muni maza mbalabu ngo viki anda New Zealand ya nabuku ni kena nanomitiko na nonra singa ni baka zangi zangi tiko na wekanda na maori na matariki en singa ni kuwa ya ukila ni mdomo ni maza wango nda ulevu na nonda tibi toseaki na nonda vianga ande na buku ni kena baka ngataki na ngona lakawa tiko ni kena seriki tiko na buli na nraki nga na mwoni maza ungo na makitiko me na nraki vinaka sartiko veya kenda na mwoni maza ungo mwoni maza mbala ungo ni dina ni nambata mbata tiko na mataka ya na makimene zile tiko na singa na singa ni mataka wakata laki na na singa tambu ni singa ni mataka na makimena ya dhabu saratini katolu na degrees na katakata na singa ni mataka na vya lio toka palele na vangi ya ndraki bina katoka totoka na ndra na totoka tiki na ndraki bina kenda ni mataka na bia mata mata tiko na mbonyi na bia dhobu sartike ni na ba na degrees na sona vunua na lia dhobu sartike na saiba na mbonyi ni mataka mena dhobu zaki na mataka ni singa tambu na singa tambu ndraki bina katalinga bina kenda na zile tiko na singa jini ni na bia mata mata wale lai ya totoka tiko na ndraki bina kenda na mwoni mazongo ndraki bina kini ngande bina kenda na buvale nda bina ngande rakoni soli soli na bebu no so au kla lebu rando bu yanga nje sarana na bunor tikina na weze bata sena snow en raki bango ya raki bina katik na weekend go raki bina kini ngande weekend tamen da baka ngata kabina kana raki ni ndina ni mbata mbata tiko au terro en na ngona bina kongo ndomo ya tebita mbauta ruwa sai ko taundoa ni sibitiko weekend na ziwa en tinika ruwa na miniti

sangi ngole da vi mosi se da ba va te ke Luisa otara rombule vina kana vi otini and bungi vina kana dai va te tele kana serta ra ngo vi Colin ke Richardi power le mangre tala ke na vi asena va ke tuka ke na non rombu vale taupo a sanga ni ngole da vi papa kuro lui ona ni ilkimi ke semiti and bungi vina kana dai Ponga ke na bukalo kona vei sauli but kena tumanga tona tau tribute na sere para ni se menom do en bolu venaka ni ko ni bolu venaka